0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturo a waina tēnei me ngā kohinga a wātea a te pūtea taunaki a te whānau o Waikareira, tātou, komuma. Ia ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara kīkoe e ki haere ana i ngā tohu whakatairanga a ngā kaitono i putate āki a ngā kaitōrangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara hīkoi e ki haere ana i ngā tohu whakatairanga ngā kaitono i putate āki a ngā kaitōrangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e wāteana mo tēnei pōtitanga.
1: Ka nui hoki ngā mahi ki āmatana ki tūru me te mea nei. Ka nui hoki ngā nā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake nō rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa tau patu patu pōti me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tae e te nuinga te whaiwhai i te pōti tika.
0: Hei tā Marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai i te taiao a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tā nāno i nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamemeha i ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
2: Mena, ka noho ki te tēpū kāwanatanga, whai muri i te kōwhiringa tau, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāri ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki i Take Kōwhiri, ka tāia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa, kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tūwhera ana te pōti tō mua hei te 26 o Oketopa, ā ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, ā te iwakaraka i te pō hei te tua whitu o Noema.
3: Me rehi te mua te pōti tanga tō mua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari ake tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarerike i te marautanga āmotu. Koe o te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi i āna arohaihai i ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group, e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarere kētanga, a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori, e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
4: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira, he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai. Kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: ki ngā take hā kinakina, ka rereke te āhua o te kapa o ngā tamatoa i te nui o ngā kaitākaro, ka whati atu i te hekinga o tēnei wāhanga, marātou i tēnei tau. Ko te tira haere ko Adam Pompey, a ka ahu atu ia ki Ahitereiria, whai muri ngā tau e waru ki te karapu. Nā ko ngā kaitākaro kua whai wāhi ki tōna hekurua, ko Roger Tuivasa Sheik rātau, ko Luke Metcalf, ko Mitch Barnett, ko Jack Cleary anō hoki. Hei te wikene kainamu mai ne ka tuki ai ngā Dolphins i ngā Roosters, hei a hanarei ka tui te tukinga ki wāinga i ngā Panthers, rātau ko ngā Knights. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: He petipeti kai te hare ne. E ngari ka ore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hare ki a tātou tamariki i e nei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
0: Ā, moetahi, ka ore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: Okay.
1: Kuru ia tai te a tērā, nā ia. Hoia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka i tēnei wiki. A tērā wiki, ori te tērā, ori te te wā. Hei kōrā e hoa mā.
2: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Nā whakatauki.
6: E toko ki o Taringa Pakaru.
7: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia, kia āta whakarongo.
6: E toko ki o Taringa Pakaru.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto te hine ngaro o tāku te Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi a te arano. E whitu taua mau taitine tatariana ki a heia ki te tūhei pautahi roto o te whare tūtaua o Aotearoa. Ahakoa kua whitu tauia e akoana i te mau rākau ki hei whakaetia na te mea me eke te tauira ki te tau te kau mārua ka tahi ano ka whakaetia ki auru atu i taua pikitanga tuatahi. I kōrero atu mātu ki a mau taitin mua atu o tana tohutanga ki te pauaru. Tēnā te mea tuatahi e mau tēnā koe, aka wā te mai nei a koe. Tēnā mō mātou roto te reo irirangi o Wātea. Haka maramahia mai to whakapapa o aunei tini honohonotanga a ngā kōrero ki muera.
1: Āme, ki rā ka whakamāhu ki nei taku i toki tai o toke rau, taku kura kura, taku mana e tū wata wata maira ko whiria pā, te peha rāhi. Ko ngā roi whakapore pore urea huaiti e kore a muri e hokia. Tā kiria ta kāhura pauerua, ko pere tā whanarangi whakamaru maru, te rangona te kitea te more morenga, mai te ara namu namu ki tā mārama kōhu e nuku kuare. Māwhita te aroaro ki whiria, tukutahi te whanawha whati whanarau rāko ngā muka tuakana teina whiria maira te paio kau teriri, te kawa o rāhiri. Ako ia ke toku tā o ngā Ngāti Hine, ako hine a maru tēra, e haka maru maru nei a mātu, ko te marae o matawaia, e tūranga tina maira, i raro i tonu i te maru o whē, huri tāo tōku māma, ako Ngāti Kangunu te iwi, ko o Māhu te pā, e tūranga tina maira ki koi a Fern Hill. Anō reira, a koe anei au, e uri no ngā pui, no Ngāti Kaungunu, me ki ngā mautere o te moana nui ake o anō hoki.
0: Ai, tēnā koe. E tēnā e mau, ko koro rā koe i roto, ahakoa tō tamariki te āhua, koro koe i roto i tēnei mahi akonga o te mau rākau, tīmata mai a koe tamariki tonuana. Tēnā kōrero hia mai te wā i uruai koe ki te ako.
1: Ki rā, i tōku timatanga ahua ono whitu pewaku tau, ka āta te tiro, ka āta mātakitaki ki ngā pauaru, ki ngā pauwhitu e tātā haere ana i ngā rākau, ka mutu ka tipua ke te hihiri ki roto i au me waku, ma waku hoa, e kaha nei te titiro, te mātakitaki ki ngā mahi. Ko mātou ngā hina more e noho ana ki te marae o Hoani Waititi. Tipu ake mātou mai te kohanga, tainu atu ki te kura kaupapa, ki te whare kura. Ka mutu ko te mahi nui i taua wā kia whai i tō mātou pautahi. Ka whai atu tō mātou pautahi, ka riro te pautahi tō mātou ka tekau mārua tau mātu tau awa, nā ka whakaharo ke mātu. Mea tātou i nāene, kua riro te pautahi, te whakahira ira hoki o tēnei mai. Mea haere tonu tātou.
0: Ka mutu e rima tau ke koe e tatari ana. Kore a heitia te pautahi kia tae, e ke rano koe ki te tekau mārua tau.
1: Ko whitu tau mātou i taua waka, kua rite mātou te eke i te pautahi. He ngari ko te ture o te whare tū taua me tatari kia te kaumārua tau rāno o tau. Kia tāe te whakamātoutou mo te pautahi. No reira, i reira mātou e a kaha prakati ana, whakangungu ana ki ngā rākau matarua atu mātauenga. Haunga anō a mātou a pakeke e ngari ka mahi atonu te mahi. Ko mātou te hunga e kaha hia kai ana ki wēnei mahi. me ki mo te whakahirahiratanga o ngā mahi i horoa ki runga i te marae a te atu. Koia.
0: He ara te me i ngau nei roto i a koe me o hoa kia whā i atunu hia ngā pau kia tai rā ki te tiketanga o tēnei akoranga.
1: Ko te iha. Ki tō mātou nei titiro, he atu a kē te āhua o ngā pau wari i taua wā. Te mea ko mātou ngā pakupaku i taua wā, ko rātou ngā tangata ike ike o te ao, o te maurāka, o te ao whawhai. No reira, ko mātou tērā hihiana mātou, kia aru i tērā āhuatanga, kia whakaira hoki tō mātou āhua ki te ao. Pēnei a rātou, ngā pau aru.
0: Ka mutu ko tō pāpā me te mea hoki ko e tokotoru koutou roto tō whānau kua whai a tēnei te maurākau nei.
1: Ko tōku pāpā Hemi Titan, me tōku matua keke Prawne Titan, ko rāua tahi ētahi toko rua o ngā pau aru tuatahi o te ao. Nō reira,

0: Tō tō hine ngaro roto i tō ngā kau, i re re ke ake ki tāu e noho mai ana i a koe e te kaumārua tau?
1: Me ki mai tērā wā, mai tērā wā i tino a ua ua i tāua wā, nā taku pōtiki, nā taku paku, kua tino a mataku te āhua i roto i au, ki te whawhai ki ngā tangata nui, pēnei toku pāpā, pēnei papa paura, pēnei Uncle Browne. Nō reira, i roto i ngā tau, ka tipu ake te māia, ka tipu ake ngā mōhiotanga, ngā māramatanga, ki roto i a koe, kia pare ai, kia karo ai i ngā āhuatanga o tamaiti wā wāhi taha, i ngā āhuatanga o kuare. Nō reira, kei roto i ngā pau, ngā whanaketanga me ki o te tamaiti kia tū ia hei tāne, hei reukura anō hoki mo tōna iwi.
0: O ngā tāngata i mōhio nei koe i te ako koe i roto i te whare tūtaua nei. Tērā he tāngata anō kōrero kino ana ki wērā mō mahi i a koe e mahi ana?
1: Me ki kei roto i ngā āhuatanga katoa he kino he pai. Ahakoa te aha, kua kore koe tāia te karo i te tauri te tanga o ngā mahi. He mea pai, he mea kino i ngā wā katoa. Etai tangata, he tangata kai te mana o tētahi atu. Etai tangata, he hūmāria, he tino whakapiki i te ngāo, i te wairua o te tangata. Engari, ko te āhuatanga o tū orongo, e kore tāia te whakatītaha ki tētahi taha anake.
0: Nō reira, noho tahi ana a tū a rongo i roto i wākou tēnei mahi ngā wā katoa?
1: I ngā wā katoa. I te mea, koera te kōrero i ahu mai a Tainui, ko te whawhai a tūmatauen a rāua ko rongo maraeroa, ka taki whawhai rāua ko a tino rite tā rāua mana. Ko tā rāua whawhai, ko te pūtake tō rāua whawhai, ko te kawa o te marae. Ko te hihi a tūmatauen a kia noho te marae hei wāhi, whakamate noiho, whakamate i te tangata. Ko tā rongo, ko te hihia kia rongo mau te āhua o te marae. Nā ka haere a tūmatauenga ki te tiki i tōna, ki te tiki i tētahi tāo hei āwhina i āia, mai i tōna matua rurutangi ākau, ko tuku mai ko ake rautangi. Ko ake rautangi he tangata e whāwana karu, e rua ki mua, e rua ki muri, ki etahi e waru hoki, ka paua te pauwhenua o tūmatauenga ki tōna aupoko, nā ka whakātu mai te āhua o te taiaha. Nō reira, ka haere hoki a rongo ki a Tangaroa, ki a āwhina mai a Tangaroa i āia, ko te paunamu tērā i tuku ki āia, ko te mere paunamu. Nō reira, ka taki whawhai anō a tūmatauenga rāua ko rongo ki te runga i te marae, nā ko ori te tonu rāua, nō reira, ka noho ko tūmatauenga ki te marae ātea, ko rongo maraeroa ki roto i te wharenui. Nō reira, koeira ke tētahi kōrero mo te tauri te tanga.
0: Rawai ngā kōrero. Tērā o auake aronga nui aene, nā te mea ko koeira te me kīra te mea tamariki rawātu o ngā pauwaru. He hawaun nei aronga nui mō a tātou tamari, a tātou mokopuna arā mō ngā tau e tūmai nei mō tēnei āhuatanga ako.
1: Kei roto i te hihi reo te tamaiti i ēnei rā ko ngā mai kapahaka. Nō reira, ko tāku i tēnei wā, e whakaako ana au i te wharekura me ki te kura tuarua o Tiriwa, o Massey High School. E whakaako ana au i te mahi kapahaka ki a rātou. Ka tai anō au kua timata te whakaako i ngā mahi rākau ki a rātou. Kia piki ake te kounga o ngā mahi. Waihoki kua tai rātou ki te taumata āmotu mō ngā kapahaka kura tuarua. Koenei ki te wā tuatahi kua pēnei a Tiriwa. Ko tāku hihia ki a tino puawai mai ngā mahi rākau ki roto i a rātou. Kia tipu ake te hihia ki te mahi i wēnei tūmomo mahi. Ko tāku he whakawhanake ake i ngā mahi o te whare tūtaua ki roto i tētahi mahi kē ake. Kia reka ki te tamaiti, kia hihia ia ki te ako i ngā āhuatanga o tūmatauenga o rongo maraeroa hoki.
0: Te hau nei ki katoana tō time o tō wā, te hako e wenei pau maha, nā ko tai koe ki te tike tike tanga hore kau, he paku pauri nei roto i a koe ki hei koe, haere ki te kauko, haere ki te mātaki taki piki tia, wera mea katoa ngā, mai ngā tamariki.
1: Ah, hore kau, hore kau aku pauri tanga. I te mea koe, koe nei ke tōku kai, koe nei ke tōku, tōku tino kōingo. Ko te mahi i ngā mahi o ngā tūpuna, nā rātou i homai kia, māku e hoatu ki ngā tamariki. Ngā tamariki e tino hihi ana, e koingo ana ki tēnei tūnumomo mahi. Ko au hoki tērā i roto i wā rātou hū me ki i taua wā, no reira māku e hoatu ki a rātou. Pena e hihi ana, anei. Koeira te āhuatanga o te whare tūtaua. Ki te kore koe e tuku iho, kua mate. Ne, no reira, ka tuku iho, ka ora tonu. No reira, koeira tōku tino mahi i tēnei wā.
0: E mau, tēnā koe, tēnā mihi koe. Nui ki a koe, rangatiro o ngā kōrero, tēnā.
1: Tēnā.
2: He pātā anō. Tērā pia, me kōrero, mō he atāu e whakaako ana ki ngā pau, ngā paparangi.
1: Hore kau āku i tēnei rā.
2: Oh, nē. I roto i o mahi wā
1: nē. Ah, ko tāku.
0: Ia kau te rā ka tai ki tērā tike tike tanga. Ka huri ai koutu ki te ako ngā pia, ngā koranga, wera. Hea e tahi o ngā mea ako ngā nā o kie koe?
1: Tētai e akoranga i ako au, mai tētai o ku kaiako ko Lincoln Savage. Ko te āhuatanga o te whakāturanga kia whakātāhua mai te āhua o te rākau, te rere o te rākau. Hanga whakaaro āpauaka ana te nuinga o ngā tangata mō ngā mahi rākau. Nei? Mahi āhei, etahi wāwai pea, etahi mau rākau pea. Engari, me pēhea te whakawhenumi i wera kia puta motuhake ai tō āhua ake. Nō reira, koeira tāku kia pena he mahi pāua te mahi. He mahi rākau hoki, ko te huri o te rākau, ko te pāua, ko te huri, ko te pāua, ko te huri, ko te karo taua. Ne, kia kaua e whakaaro, ai, me pēne au. Engari, kia piri i tēnei ki tēnei, ka puawai mai tētai āhua kē atu. I kō atu i ngā mahi kei roto i te whare tū taua, ka puawai mai ko tō ake āhuatanga. Ko te whakamahi i ngā taonga o kuima a koroma a onamata kia puta mai te āhuatanga anamata kia puawai tonu, kia ora tonu, kia hā tonu ai te mana Māori motuhake.
0: Nō reira, ka tai ana ki tōna nei wā, ka kite ake e koe i roto i ngā tauira nei, ko tōna ake, mana tōna ake ihi tanga roto.
1: Ai, kaha kite ana i roto i ngā tauira o Waititi, e kaha aru pēnei mai ana ki tōku āhuatanga whakaaturanga. Nō reira, he mea miharo kia au, kua pā, me ki kua pā i a rātou, i roto i tēnei āhuatanga o te whakaaturanga, me ki kia motuhake tō rātou tū. Haunga ko te tū a tēnā, engari ko tōna ake. Ai, koeno.
0: Koeno, ia koe e tupu haere ana i roto e nei momo akoranga e whai ana i tēnei huarahi. He hanei ue tahi o ngā tino koikoinga ngā wero i ka taumai nei hoki roto ia.
1: Ia ue paku ana ko te wero nui, te wero nui ra wātu, ko te mataku. Ko te wero tuarua me ki ko te noho Māori tau. Ne, ia koe whawhai ana i ngā tangata e rua, mea ha koe me hikaka, me aha, no reira, ko te whai rautaki, ki roto i tō mahi whawhai rua ki te tahi, ko tō hihia, kia rārangi mai rāua ko tahi, kia whawhai koe ki te tangata ko tahi anake. Ne, ka whawhai ana koe ki ngā tangata e toru, ne, ko te whawhai koe ki te ngā tangata e rua, engari, ka karo tonu atu, ka pare atu i tērā tangata tuatoru. No reira, ko te mea nui, ko te mataku ki au, i tōku Pōtikitanga, ko tētahi atu, ko te ai Māori tau. Koe rā tētahi āhuatanga i tau ki roto i āu, i tōku whakamātou tau pauwaru. Ko te Māori tau i te mea, he nui ngā whawhai kua mahi e au, he nui ngā akoranga kua ako e au, tēnā mā te pauwaru tērā e whakatauira. Nō reira, ko te Māori tau o te noho, kia kaua e mataku, kia kaua o Maihara e tino kiki, ko kore koe e whai ngāo ki te mahi i ngā mahi atu, ko te koeira te mahi nui. Ko tētahi, tētahi āhuatanga, āhua kino, ko te noho takitahi, ko kore haere ki te taho o hoa i ngā wā katoa, ki te pāti, ki te aharane, engari ko noho koe ki ngā wānanga, ki te ako i ngā mahi, kia uai ki roto i te kaupapa, kia kaua e kotiti haere ki te akataia pā, engari kia mau ki te akamatua.
0: He hane ngā mea tae koe te hei pare atu i rai te mataku, te tahi hoki ngā mea ko ngā kraki anea.
1: Ko te whakapono ki roto i a koe, ko te whakapono ki roto i ngā pūkenga kua tuku iho mai ki a koe, me te pātai atu ki ngā tini o ngā, ki te tini o ngā pauwaru i whawhai ki ngā tāngata e mataku anau. So, ko tōku pāpa tērā, ko pāpa anuru tērā, ko pau tērā, pau megi, ko era ngā pau toru e tino whakamataku i au. Nō reira, ko tētahi āhuatanga, ko te whai rautaki, ki roto i o a rātou momo whawhai, me ki ko te tōku pāpa, ko te pūru ne, ka aru tōtika ki a koe. Nā ko hea tō mahi pena aru tōtika, ko tere tōna oma ki a koe, neke ki te taha. Ne, koe rā tō mahi. Ko te tū o e tai tangata, e pēnei, nā pēna pēnei ana, ko wātea mai tēnei taha. Ko kore rātou e tā te karo i tēnei taha, ne ko karo noiho i tēnei taha. Tētahi atu e kaha ana etahi o ngā pauaru te whakarehu pēnei, ne kua mōheo koe, kei te hara mai tērā, nō reira kua ahau. Ne kua pare ki tērā taha, kua pare mai rāne ki tērā taha. Ko te, me te irunga i te mōheo, kei a koe ngā pūkenga, nō reira, kia tau tō Māori, me hā. Ne, koe ra te tai o ngā mea tino nui, ko te hā. Ki te hā te tangata, kua ora te tangata. Ki te kore hā, kua mate.
0: Me moe ārā, kaua e moe.
1: Ai. Nō reira, i roto i te āhuatanga o te Māori tau, ko te hā, te whakapono ki roto i a koe, kei a koe ngā pūkenga, me te whai rautaki mo te momo tangata e whawhai ana e koe. Koeira kia au nei, koeira te āhuatanga he whakatau i tō Māori, tō Wairua. Kia mutu te whakahoro i tō hā, nā kua pau katoa te hā, hei hā ngā māu. Ai, nō reira ko te, ai, kia tau, kia tātou katoa.
0: Te he oranga anō kei roto i wēnei momo mahi mo tāua te iwi.
1: Kāre he kore, i runga anō i te whakaaroha, he kaitiaki, te whare tū taua mo tō tātou iwi. Nō reira, koe ia tēnei whare ka tiaki i ngā taonga, i ngā tikanga, i ngā kaua, i te reo hoki. Me ki ko tēnei taiaha, he waka, he whānga i te reo ki tō tātou iwi. Kia kaua tātou e mahue ki te taha. Engari kia ū tonu tātou, kia mau tonu ki te akamatua. Koeira me ki ko te taha a Wairua, ko te taha tinana tērā, ka whakakaha anō i a koe. Mā te pakari o te tinana, ka pakari hoki te hinengaro. Ko te hinengaro ka whai ngā tini mātauranga a tēnā. Ko te whakakoi o ngā mahi a tinana, me ki ka whakapiki i ngā reflexes, ngā tini tairongo e hunana me ki roto i te tinana o te tangata. Ko ngā āhuatanga katoa o te Wairua, te tinana, te hinengaro, te whānau hoki, kia tūrangatira koe mo tō whānau. kia ike ike ai te mana o tō tātou whare, o tō tātou iwi.
3: Ko Mautai ten tērā, nō te whare tūtaua o Aotearoa, te tahi o ngā pauwaru hou. Ko Rereata Mākiha tēne e mahara ake ana, ngā kōrero o ngā tūpuna ko whakataua na ke te toi tā maua. Piti raua, tūmai te toki, haumi e hui e...

0: Ko te ao wairua, a ka tāia koe te whakawhiti, kia hau nei, nā te whatimanoa hai, āwhina tika koe. Inā ka tino mōhio koe te āhuatango te whatimanoa, te manoa, te pūmanoa, ko nā kaupapa e toru, ko nā manoa e toru, ko te taha wairua nā te whatimanoa, kia hau nei, nā te whatimanoa tēnā hai āwhina tika koe tō mahi wairua. Ko nā tipuna karere mai kia mātai pēhe te haerengo o tēnei kaupapa meki. Nō reira ka whakari tēnau mō taua kaupapa, koe nā te taha wairua. Ka hara mai rātai ki te whakamāra mai roti o kunei mōmoi ā. Ka hara mai rātai hei tūtū mai tōku taha me te ki mai. E ka kaua haere pēnei pērā, ko te taha wairua tērā. Kia whakaoho e rātau, kia hau, kia kite nā tohu, pērā ia i nā uenuku, i nā kahurangi, nā kahukura, wera momo āhuatanga o te tai ao, ko te taha wairua tērā. Nare ko te whatimanoa, kia hau nei te whatimanoa, hai āwhina tika koe roti i tērā tū momo āhuatanga, te wairuatanga. Rerekia anō ki tū Māori, o te tangata, o te tai ao, ko te taha wairua, hei āwhina tū i a mātauro te tō mātai mahi, ka tai e mātu ki te kite te tū mumu āhutanga i roti te tinana, mā nā aku nei tipuna hei āwhina mai, nō tō rātai hoki e tai mai, me tiki mai whakamāra makatoa, kia hau hea te tino take i te tino māwiwi te tangatara, o ōna raruraru, o ōna heahea wawata hoki, ko te taha wairua tīra.
1: He tanata, he tangata.
2: I can come back now. Kapai.
3: Ko te kumara hai tēnei, pai mo te hupi, pai mo te pūkahukahu, tēnā mai e Ngāti Hine, tēnei mai i te Taitokorai hoki. Me mohi hoki nā whakapapa nofe te runga rākau. Ko te mānu ka tēnei, he pepe tēnei, ka tai no ka tipu. He tino runga hoki tēnei, ko te mānu ka, mo te ahi me ki, o te tinana kia whakamahana hoki, he kai, mo te hangi. Hoki mo te matepukupuku, yeah, tino pai tēnei rākau nei.

Rereke ōna ihirangaranga ki tāku, ka tukuna tū e nā takutaku me taku reo e rere haere ana ki ngā iho, ki ngā atua. Tapu anō tērā āhuatanga kā te nā taku tānei hei whakatau rawa e nā reo, e nā reo o tāne. Me nā pū oro oro, hei whaka oro e te taha tāne o te tangata. Tapu tō te wahine, tapu tō te tāne. Koe nā te pai o tēnei mahi. Ina katae kurua, hei mahi tō kurua mahi, i roti tērā āhuatanga.

0: Ka mohio tātai te tino runga nā io. Koe ana ki te tino runga rākau e timatai mai a io. Kāti kāmatu. Kāre a tāne tēnei. Ko io ana ki tēnei. He porohitau e rā o nā āwhatanga pai mo te runga rākau. Tēnei mo te pani. Mena rau nā kai ora. Reka rawa atu.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o Tautupo.
2: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.

whakarere te toto pereitawa. Te awa o Waiapu me ki, riti tonu te rongo o te haerenga. A muri mai tērā kārehe aitu i reina, i tawa kokona, ka mutu. Hea hai, ka taha koha koe i tō ikura, kia papa tūnuku, kia whakamutuna atu, tērā mumu āhuatanga tā aitua, kia hoki ora mai te whakapapa, kia tātai tērā tangata. Koena te mana o te waini. Nā te mana o te tāne e tāua wā ko papa hoepa tērā. Ko ōna mana, e tino tapu, e tōunga ea. Hoi, ko tāna takutaku atu kia papa tuanuku, kia tino inua atu kia e, pe whakamutuna, anei. Anei te ikura, kia whakawātea, kia whakatapu ai, i tēnei wahango o. Ka mutu. I taua wā, ka rongo e mātai te au-au o nā kuri. I rongo he oki mātau te hau o tā whiri mātia rerika, haere ana i te hau. Ka hoki atu mātau ki te whare o tōku whanaunga, nā pāpāno i taku tīnana. Kia noho noa, taino ki te wā, ka hoki mātu ki tāmaki. He tino wānanga tira. Waimaria mātau, ka ako miki, ka wānanga, ki reira, ki Ngāti Brau.

0: Ciao Re, Stefano, Corei, Tenei, Utonu, Mikey, Toto, Kuefe.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wahanga tuatoru.
2: He ringa whakarauora a Awhitia Mihaere, e pūmau ana i ngā momo rongoa Māori katoa. Ko te whare tangata me tōna wāhanga tapu, tētahi o ona aronga matua. Hei tēnā, he tā koha te ikura ki a tātou koia ko te ōkorohanga mai o te ira tangata. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: E tipu ai i roti tērā auatanga na taku māma, taku kuia, hei whāngai pēhe ki te tiaki i a mātai tinana me ki i te wā ikura. Te tuatahi me hono mātai ki a mātai anō ki a hine maramara o ko hine kura ko te tai ao te tai pō. Nā rāua tahi ai hei āwhina i a mātai ki a whakahihiko i te tinana ki a kure mātai i ngengi haere ana. Ia te wā ka mōhio ka tikina i tētahi o nā mātau i hei tikina tētahi praikite me ki o pāriu hei tākai i a mātai nei i te wā ikura. Kia whakamahana i nā tāki i te tuatahi, kia whakamahana i a koe. Ko te ikura he tino tapu rawa. Koe nā te ōrokohanga me ki o te haputanga? I nā ka puta mai te ikura, ka tae koe te whānau pepe, koe nā momo āhutanga, he ōrokohanga tēnā o te iratangata? Koe nā te pai hoki o mātau, i nā wahine, he tino hekoe ko te tinana, ai te waka ikura koe, nare me ki... Me whakaaro he koe, he tino atua hau, te wā ikura. Me kau he whakaaro, aue, he wā anō mo te marama hai āwhina mai au. Me kau ai e whakaaro he momo hoha e kau. Tae e koe ki tohono atu ki nā, te marama, ahine marama, me ona katoa. Me whai wā, me whakarite i a koe anō, me whakata, me ātahaere, me noho i roti a koe, me hoki mahara koe ki au pūrākau, me oriori, me tukuna nā mō tētea i tawawa, kia whakaora i tō tīnana. A ka tae koe ki te kumea mai nā āhuatanga o nā tikanga tawhito e pāneke te ikura, a tai atu ki tēnei wā o te ao hurihuri. Ka taia, no, hei kaupare a koe. Koe nā te tino kaupapa, me kaupare koe, me manaake koe i tō tinana. A tau o te katoa, ke hoki ora mai koe mō o whānau, tō tāne, me noho tapu koe i tō tāne, me noho hoki tapu tō tāne kia koe. Hei, tino āwhina te kia koe i tau wā. He tākoha, tēnā kia mātai, te ikura, he tino taonga tuku iho mō nā wahine. Ai.
4: Ko nā hauheria tēnei.
5: Kāra nō papura i roti te whenua. Pai mō nā whatu, kia whakawātea, kia roi i nā whatu, i nā katipu. Rawa, tēnei, nā rongoā.
4: Kai roti, ko nei?
5: A mai te moana.
4: Ko nā rimurimu kai rotora o te wai.
5: Hei wai mo te oneone. Ka tāia koe te pura tēnei wai mai te rimurimu o hene moana. Pura i roti te oneone, ka te kahoki mai te ora. Kia ora ai te whenua, o te oneone, a papa tānuku.
3: Ko nā wai, e rua nā wai, i roti te ahuru mōai. Ko te wai o te māma, te pāpā, hei whāngai atu ki te pepe. a koina te rua. Kāre te pepe ka noho koe anake roti te kōpū, roti te ma āhuru mō wai. Ka tīmata te wairua i roti te āhuru mō wai o te pepe. Koina te tīmatanga e haraka te wai whānau mai te pepe. Ko tīmata ke. Te ātāua hoki. I aike nā kōruru a Pāpō Hoepa, nā taua wai, hai kaupare tia tāwharau te iākoe. Ko te āko te pō, ka noho, ka marama te mokopuna i te wā, ka tipu eiru te āhuru moe, ka mōhio katoa te pepe, te ao te pō.

ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, tai no atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

re pere rai ana haue he ne taku tiroha ngā te. Ko koe taku kahurangi pi a tātā. Taku kōma. Taku kōmu tutara mea. Te mūrau a te tēnei te